0: ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں آج بھارت کا مقابلہ روایتی حریف کپتان سے ہوگا۔ چین کے ہولن بیورگ میں منعقدہ ایشین چیمپئن ٹرافی 2024 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں غیر فوجی اعزازات دینے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ بھرتی کے امتحان میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں تمل ناڈو میں 18 جگہوں پر تلاش کی کارروائی انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conduct searches at 18 places.

سی آئی ٹی فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھی شمشاد بیگم، محمد رفیع اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے من میت کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں، جس میں ہم گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت میں اگلا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے، اور وہ فلم ہے 2 آنکھیں 12 ہاتھ، اور یہ فلم آئی تھی 1957 میں. وی شانتا رام صاحب کے نرمان اور نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھی کردار نبھایا تھا خود وی شانتا رام اور سندھیا نے، اور ساتھی کلاکاروں میں بابو راؤ پینڈولکر، ساتھ ہی ساتھ الہاس اور بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو کئی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جس میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا 1957 میں بیسٹ فیچر فلم ہندی کے لیے وی شانتا رام کو یہ ایوارڈ ملا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں سلور بیئر ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈن گلوب ایوارڈ سے بھی ان کو 1959 میں نوازا گیا تھا. اور یہ اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر، اور اس کو سنگیت سے سنوارا ہے وسنت دیسائی صاحب نے.